0: gyunzen tu shebi yinbe, kurang ngui su. Shesir. Rangke kandis che sheba. Nge koya, nge ame kanyan tomu dupdi, kyo dan zho duge. Kyo gi kim gi samse sunge, yana rangki kimir ngui ya sunge. Nge ame samso tubla kwe chushi mamase, zumi chine ngui so tuji. Kong ngan zui boba yin. Rangke dita zhub tugu yobe. Rangke ame dita zhub tugu yobe.
1: Jie shebi yin.
0: Pyo nga ye che wei gecha tida tuji, nge sim gi chulub chak tu hyom. Kwe ting tangbu zingri chebe gorti nge sim na pakja sab shu shi. Nindye ningung lopchu chuji kwe la nga la me yun chung dubi, nga la me chu gui sir. Nge tie chung gen chi ya kwe yi sim ma che bar damne me chung sir. Nge tuen tie ngoma yin bar yi chi chi tu, ngan zu tan tok zi jik du du kwe kwe zingri chikbe lopchu yi. Alu dabje me pa ma shi. Anzu zinzhi, sukbu chi shu gi lopcho di dan zinzhi chi jie mei pshi. Lopcho di kule sukbu chi wo yue zang, shu din jikran li ya kurang ngu shu gui sui su. Ine le, alu nyumbu shikdan zha war, ngu gin li ya kue cho su shu ni shu gu du. Jie su gen la pe ji, xi ni kuni su su ya che su. Xie si. Nge pu chung war, chi dar zinzhi chi sang, gen la mi zi wa ji yin xie chi. Kue nge am long wa ri ji nye ju chi dun ji yin na. Tengu kui takdu ngali ya titar chamu chigi yu zang, tuyen di gyan lali xe ni pinto yu ma zhi. Che zang, ngarang kongzhi suyo mudu zang kuo ya xu bi. Xie si. Wen yang, rang ge kuo le ye mi tu ba xie xin tu, ten tu so du di zing zhi chi dun ji yin na. Ngali chamu chi ni zhig zhi, yin ni le nge ama chamu chi chung ma zhi. Abe, nga po kyo xig zhi, rang ge ama ya song yu chi gu ri sing du. Tuyen di ama mi xu bi ji yin na. Kwe hajan simchu nga, amira simdu nangri samchu. Xie si. Kwa qiba yin yang, lozi dianbi gizi tetabu xieba tuitu. Nga simgi mionbi puka tuiti chunjam wei nangki kiaba tang ni su ma qibi. Nga pujung bangdu langdi tangbu ur tam. Nga mingla lan ye zhen si. Lo chu gi nga rui tu mikzi ne yi yinbi nga miksung longwa kyur song. Rida qie nyong le rang so jiu chib yang qie nyong. Tu ti ne, ngay mi zi shibu muda che wei du ki mun bie long tu kyu gawa shik yinba li. Tu nam shik zum yi chi di kimi boba shik tang, mi zi ri lar yang wei nang shik chui yong sama nyong. Qik dong gup ye ye ju kyab dun lor, nga rang gong shi chong yir ki ta gui chong zu shik du jie xin. Mi rib ne, mi rib har xing li la di ne chotab shik yu. Masi tsuwa hajan wuyu xing pong shung, yab yung ni le la zun bi, kim zang ki tsuwa yang rim xing redu yue bar kyur. Wen yang nga ran lo jun ar sun tu, le wang ki nge wuy bong ki kim zang di dor si du dang wei. Lari yang go dek bi sun shu me bar kyur. Ama tong mar gi si na wa tang, gang bar nu shu me bi ne po di, zong men kan tu men ju che bar ki. Min ju yu rin qie yang pian nu ma zhong wei, chong gir min an du yu di dak jie qie bu yu. Gang mar chip su yi ne da du ngui song xing lam sen xiak ju qie gui bar kyur. Wen di xiak ju qie yang chak ye ma zhong war, tia li dok di ne xi ji ru song di suk sir su ga war kyur xing. Tan suk zhong min gap yi yang mi pian bi. Nga ran ni mik jir rir di ni du bu li, tup xin ji yang mi ni. Wen yang ame suk se re ning ne su jing, tan du nga le zo mu mu ngang, lop zhong ya gu che gui si. Lo qi jie yi ni mu xik le, ngang zu chang ma nang le dian mi bie gup dan du ne. Ame rang ki ci so jik dian di ne dian tu che war che song. Ame ne ngen ti kien ne tie song le, nge lop zhi qi mur yu yu dun ba yang nyam tu nam pip song. Lo tir nga to yu na mo shu bar chi jo su la pa che bar song yi. Ni dong ya me jung ni lor nga tha le ro gu shab lo la nyin ti che bi yi. Kong gi kim zang gi cha yin gyo sa yu mu. Kong ni le le zun xin ju nu qiao ma si. Tan du nga le yang tu gur sab xie nan ken xi yi. Chu gu ni bu ye ji ma wong cho wa ra wa ce me chang xin yu. Yun ri ma song wei jie su, pe yu tu kang pa sabri kyak chi guo mu chi ju cha yar wo yin. Po lun ti jie wei chi du, chu gu ni bu kyun mo rong ngak jue chi di guang dung tu la pa che bar song. 마치 통말 냈음나 내도 체작배 인시 예수체나 자기 용토 냠총 니니기 제수 내다대 자기 용규다지 텔레독데 내시지르 송회 내 지무 겐발 카발 겸네 맹간토 딱제 제바 조로 슈피 탈 안주심캄 목불 당송 믹숭키 믹게 착자쇼르데 믹시기 왕즈 콤버탕 텔레야 찹체와 신니 민완토 샤첸 예프테시 멤베 체레 민네 첸가 유베 민칸토 딱제 차괴베 카드 체시 탄도 연장식 양어제 나추 니니발 나타 교게 저와 친부장네 연장티 체투잠 중양 콩리양 탑시 메비 제 타말 안주 저와 타다 동세도 큐 지주 랑콜버 주수 레고 네 셈부 두키 날신 두지체웨 미초 춘네 계도 예네 머충 Kyoge yang ngal sunpu so mi pyo mu. Wen yang ngakaliye kakbar to ni, langkor po tsu yi gupte to dwe tu ju. Kyoge ngal nyingji jik yu ba ngay shek yu yang jukje ditabu tanglin chetab chi. Ngay kyokar gishu chenpyu ngay yu shan jik shi, rang la kakbu sugu min xie xie ji, sa tegar zogbur dwe di dungshu chakbu nguy bhi. Tapsi wudu du yur tu soje jinda ki kakbar jor chung. 콩키 민니 첸가기 봄람 멤버시 오시 유비 텔레 근지 주니 초대 체규 삼자드 멤비 네비 대달라 되지 나 민간도 되죠로 메티나추 피지르 난솔라리아 저와 서버시 니시 냠메 원야 샥주 신지 미시티 응외레 독도송니 난주 저와 라리아 뉴르투 동세도 줄송 你 tabar sushi la yang nu bi li qi ma nyong le yu tu kang du yang ge wei sen bu ba xi chang ki yu di de bi tong yi nan bu tie wo ma tang lin qi mi tu bar qiu su ge di gun jiu ge mi xi le qie ba jiu gu ne mi ti tin tin nga yi mi xi ge nge ba ji di de bu nge qi da dong de gu sa wen yang tan de tu su mi zong ki qi zhong wei bu tong ma du ba ni ge ji za mi mi Tūtīnī cī kāngbū tāmjī tōngmīdūbār yūbātī ngī sēbūr sēsū. Ngī āma chēnchūng. Ngānsōrū kāpū mīsūwē chētū kōngkī rēngīgī cīsōlā dzōgshī tēnbē dāmkā nāwāshī. Tāndē tūsū ngī kīmzāndī pōngdū zhūngnā kānē jī. Chūgūrū kāpū sūnā kānē tū. Ngī mēngkāngkī gētō dīng zēngnē dū ngī yū cī tēnē dzōgjī wārdū. 교계 딱도 독순 침부치신 나탄 깨지 자미야 재미표 콩킹알레 심수 망부당향 니 심뻥알신 동엘레 죄미토비 콩키 추구로 카바당송 추구 깨지 튜튜 니 심바 교동기 나디 미주야 송롱도 쇼르총 알레 텐동 부주유 콘주야 나탄 자와 아마 메미중라 콘조 나탄자와 미즈시부 칸르탄 동에 최도 처미송 교계 안주 초의 체토 나포유 총습도 미게 투메 총신 정이 직부 신전토 레가 최월송 총습도 로규니 녜메 튠 제미실라 녜응외네 신나 저와 동세도 저요 녜지시 나니 태그리네 나마르 용어시 김비 네디르 나르 뿐체탄 총무수시 갸미 갑티 부겜니 롱아타 푸충원이 론니라 쓴잠시 미드윙기 초와야 네통외 민부탄 용수 총비 탑람시에 강야 미니 머싱의 장소토르 유로티 균느야 친주 지다르 큐구미 예네 마시 미니 샥주 제두 꾸지 민주 세베 왕키 뒤동 다와니기나 네수부지체 야무급주네 야무야탄 중니 발파도베 인체 매발 믹스 콤베 너수 수요급 마시 강라 창말 차주 메달기니 가장 수신 제가 와 교회 공모 추창 문안 강바 방지 신의 예토 테드빈 너수기 채무망부 니팁 양야 자녀 겹티드 응이 삼발 타니 종률 칭에 냠충 소부 대부 매법휴 텐동 오해당 제외 프로그램 정무티나 미나기 나라 림신 큐미 동외 초나 총투 지뢰기 윤정라 진남 방미 계신 발삼 매발 추출 가조를 립도 사티 강도지 세르와소 지괴베 天恩恩人西江平安上他是空竹狼金不息都求送